0: umoran sam od tišine, a i od galame. Živjeti u dvoje nemoguća misija.
1: Znam, ja nisam taj

0: Zrenjanin. Radio. Hit Radio.
1: Novo jutro i novi dan, nešto svježi, naravno početak novog dana nakon eto promjene vremenskih prilika koje smo imali tokom noći. Poštovani slušalci, dobro vam jutro i naravno dobrodošli na talase Srebrenog radija, 7 sati, vrijeme za novo jutarnje druženje.
2: Danas slušate Radio Srebreni, 90,8 i 103 MHz.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme u drugom dijelu dana uslijed razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Krajem dana, tokom noći, sa srijede na četvrtak dolazi jačeno oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Najviše dnevne temperature između 32 i 38 stepeni Celzijusovih. U Srebrniku do 34 stepena Celzijusovih maksimalna temperatura tokom dana. U poslijepodnevnim satima očekuje se osjetnije na oblačenje koje može prouzrokovati i lokalne pljuskove.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
6: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrnog radija, servisni blok informacija jeste i pregled radarskih kontrola na putima na području Tuzlanskog kantona, pa policijska stanica Srebrnik radarske kontrole vrši u gradskom području Srebrnika i kroz naselje Duboki potok, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola u naseljenom mjestu Dobrnja, magistralna saobraćajnica M18, a policijska stanica Centar Tuzla, radarsku kontrolu vrši u ulici Kulina Ban, kod muzičke škole u gradskom području Tuzle. Ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Vučkovci, a za vozače prema Gračanici radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Orahovica Donja. Putujete li prema Čeliću, policijska stanica Čelić radarsku kontrolu vrši u naselju Nahvioci, a za vozače prema Kladnju radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Bakići, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: U nastavku našeg radio programa slijedi još jedan blok servisnih informacija. Kontaktirali smo dežurne u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik. Saznajemo da u protekla 24 sata 74 pacijenta je pregledano, 8 terenskih intervencija, jedna kućna posjeta i 4 pacijenta upućena su na intervenciju za UKC Tuzla. Ako vas interesuje kakvu su to noć imali srebrenički vatrogasci, ostanite uz talase Srebrenog radija. Nakon muzičke numere slijedi i izvještaj iz vatrogasne službe.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Talas je radio Srebrenika. Poštovani slušalci, kontaktirali smo dežurne u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici u Srebreniku. Saznajemo da su imali dvije tehničke intervencije. Reč je naravno o dostavama vode za ugrožena naselja, dostavama pitke vode, a vatrogasci su bili angažovani i na gašenju rolobala u naselju Rapatnica. Pa obzirom da i tu intervenciju koju su zabilježili, molimo još jednom sve naše, dakle, slušatelje koji nas ovog trenutka prate, obratite pažnju kako ruku te plamenom, a otvorenom, jer požarna opasnost je izuzetno velika. Eto, ova na neki način kiša malo to, jel, da tako kažemo, razblažuje, ali cijenjeni slušatelji, vodite računa naravno o tome gdje palite vatru i na koji način to činite. Naravno, provjerite i svoje elektroinstalacije kako bi bili sigurni da je maksimalno sve poduzeto kako bi se spriječili eventualni požari.

0: Francuzi najavljivali za juče, već je bilo i zahvatilo pojedine dijelove Bosne i Hercegovine donoseći obilnu kišu, grmljavinu i led. Prema informacijama sa terena, snažno nevrijeme praćeno ledom pogodilo je Šetiće kod Zvornika, gdje je led zabijelio tlo, dok je nešto ranije nevrijeme sa ledom zahvatilo i područje Bratunca. Meteorolozi sa stranice Meteo još su upozoravali da će tokom poslijepodneva juče u večernjem dijelu Bosne i Hercegovine doći do razvoja nestabilnog vremena uz lokalnu kišu i pljuskove, a istaknuto je da će postojati uslovi za lokalna nevremena praćena ledom. Kako se prognozira u pojedinim krajevima zemlje, građanima se savjetuje dodatni oprez, posebno u područjima gdje se očekuju intenzivni pljuskovi. Nestabilno vrijeme nastavlja se i danas, a širom Bosne i Hercegovine ponovo se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina te lokalno nevrijeme. Zato, poštovani slušalci, obratite pažnju i na to, a u noći sa srijede na četvrtak predviđen je prodor hladnijeg zraka sa sjevera koji će donijeti osjetno svježije vrijeme i pad temperatura za 10 do 15 stepeni u odnosu na današnje vrijednosti.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: tražiš više od treninga.
1: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
0: A rezultat?
1: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras, odnosno ujutro, jeli po našem vremenu 2 sata iza ponoći, ispisat će novu stranicu svoje historije. Izabranici Sergeja Barbareza u 2 sata po srednjoevropskom vremenu na Levi stadionu u Santa Clari igraju utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Biće to prvi nokaut susret Bosne i Hercegovine na jednom mundijalu nakon što su Zmajevi plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta izborili osvajanjem 3. mjesta u grupi B. Bosna i Hercegovina na svjetsko prvenstvo stigla je kao jedna od najslabije rangiranih reprezentacija turnira, ali je dobrim igrama pokazala da može ravnopravno igrati sa najvećima. Nakon remija protiv Kanade, poraza od Švicarske i pobjede nad Katarom, Zmajevi su izborili plasman u nokaut fazu, čime su već ostvarili jedan od najvećih uspjeha u historiji BH nogometa. Posebno impresivan bio nastup protiv Katara kada su briljirali mladi Kerim Alibegović i Ermin Mahmić, dok je ekipa još jednom pokazala karakter koju je krasio kroz kvalifikacije. Iako se mnogi američki stručnjaci prije nekoliko dana tvrdili da je selekcija Sjedinjenih Država veliki favorit, u njihovom taboru posljednjih dana dominira znatno oprezni ton. Kristijan Pulišić, koji se oporavio od povrede i bit će spreman za duel, poručio je kako je njegova reprezentacija očekuje veoma tešku utakmicu, naglasivši da je Bosna i Hercegovina pokazala mnogo dobrih stvari tokom grupne faze. Slično razmišlja i kapiten Tyler Adams, koji je istakao da Zmajevi imaju mentalitet velike reprezentacije i vjeruju da mogu napraviti mnogo više. Defanzivac Chris Richards posebno je pohvalio atmosferu koju stvaraju BH navijači, istakavši da se očekuje spektakl na tribinama stadiona Santa Clara. Selektor Sergej Barbarez dodatno raduje činjenica da su Amar Dedić i Haris Tabaković posljednjih dana trenirali sa ostatkom ekipe. Dedić bi nakon propuštenog susreta protiv Katara trebao biti spreman za nastup protiv Amerikanaca, dok bi Tabaković mogao pisati prve minute na ovogodišnjem mundijalu. Bosna i Hercegovina će protiv Sjedinjenih Država nastupati u plavim dresovima, plavim šorcevima i plavim štusnama, dok će domaćin igrati u prepoznatljivoj crveno-bijeloj garnituri. Pobjednik ovog duela izborit će plasman u 1/8 finala svjetskog prvenstva. Taj meč bi se igrao u noći sa 6. na 7. jul u Sjetlu na stadionu u kojem su Zmajevi već ostvarili pobjedu protiv Katara. Poštovani slušalci, dakle, zagrijeva se već polako atmosfera pred večerašnji ili sutrašnji susret, kako god posmatrate, a mi očekujemo naravno novu pobjedu Zmajeva predvođenih Džekom, Barbarezom i naravno ostalim našim reprezentativcima.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

kažeš, sanjala sam te sinoć. Pitaš me, kad ću ti doći?

razgovaraš, ni mnogo ni malo, sve onako slučajno.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Ani Ribić.
1: Slijedi novi blok vijesti. U urušavanju krova privatne škole u Lahoreu na istoku Pakistana poginulo je 14 učenika, saopštili su policijski i spasilački zvaničnici. Osmoro djece je povrijeđeno i nalaze se na bolničkom liječenju, a rušenja zgrada u Pakistanu su uobičajena pojava pošto se građevinski standardi često slabo poštuju. Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo izaziva društveno-ekonomsku krizu velikih razmjera i mogla bi da košta afričke zemlje do 3,6 milijardi dolara izgubljenog bruto domaćeg proizvoda. U saopštenju se navodi da bi zbog epidemije 985 hiljada ljudi moglo da završi u siromaštvu usled gubitka više desetina hiljada radnih mjesta, ometanja rada prosvjete i troškova zdravstvenog sistema. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovarat će danas u Sarajevu sa visokim predstavnikom Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kajom Kalas. Riječ je o još jednoj posjeti jedne od najviših zvaničnica Europske unije Bosni i Hercegovini u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebni za napredak na europskom putu. Kalas je posljednji puta boravila u Bosni i Hercegovini 3. novembra prošle godine kada se u Sarajevu sastala sa članovima predsjedništva. Ni jučerašnja sjednica Vijeća za implementaciju mira nije donijela pomak u procesu izbora novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, budući da se europske zemlje i Sjedinjene Američke Države ni ovog puta nisu mogle usaglasiti o kandidatu koji bi naslijedio Kristijana Šmita. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u Sarajevu su formalno imenovali sadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatra izvještaj o javnom saslušanju o akreditaciji i kontroli visokoškolskih ustanova u BiH, u kojem Komisija za borbu protiv korupcije ovog doma predlaže sveobuhvatnu reformu sistema akreditacije, kontrole kvaliteta i nadzora nad visokoškolskim ustanovama. Izvještaj se odnosi na javno saslušanje novinara, istraživača, rukovodstva i upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, vršioca dužnosti rektora Univerziteta Kalos Tuzla te ministra obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, predstavnike Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka. Komisija traži i da Vijeće ministara BiH u roku od 90 dana pripremi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine dostavi prijedlog zakonskog rješenja ili drugih mjera za uspostavljanje javnog registra svih zaposlenih u institucijama BiH. Taj registar bi sadržavao podatke o stručnoj spremi, nazivu visokoškolske ustanove na kojoj je diploma stečena, kao i godinu sticanja diplome u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka. Generalni inspektorat Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa misijom OSCE-a u BiH organizovao je obuku o temi kodeks ponašanja pripadnika Ministarstva odbrane i oružanih snaga na društvenim mrežama i online platformama, a u cilju jačanja profesionalnih etičkih standarda pripadnika Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine u digitalnom okruženju. U sjedištu javnog preduzeća Ceste Federacije BiH potpisani su jednogodišnji ugovori za redovno održavanje magistralnih cesta na području Federacije Bosne i Hercegovine za period do 30.6.2027. godine. Potpisani su ugovori za ukupno 10 lotova koji obuhvataju magistralne ceste na području Unsko-Sanskog, Tuzlanskog, Zeničko-Dobojskog, Bosansko-Podrinjskog, Kantona Sarajevo, Posavskog, Srednje-Bosanskog, Hercegovačko-Neretvanskog i Zapadno-Hercegovačkog te Kantona 10. Za Tuzlanski kanton potpisan je lot ukupne vrijednosti od 5 milijona i 713 hiljada maraka, a potpisali su ga konzorci Jata Group Srebrenik i HH Živinice. Riječ je o ukupnoj dionici dužine 292,684 km. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme u drugom dijelu dana usled razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Krajem dana tokom noći sa srijede na četvrtak dolazi jačeno oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Najviše dnevne temperature između 32 i 38 stepeni Celzijusovih. U Srebrniku do 34 stepena Celzijusovih maksimalna temperatura tokom dana. U poslijepodnevnim satima očekuje se osjetnije na oblačenje koje može prouzrokovati i lokalne pljuskove. Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvode i na dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01. Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja.

1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Pratite talase Srebrnog radija, servisni blok informacija jeste i pregled radarskih kontrola na putima na području Tuzlanskog kantona, pa policijska stanica Srebrnik radarske kontrole vrši u gradskom području Srebrnika i kroz naselje Duboki potok, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola u naseljenom mjestu Dobrnja, magistralna saobraćajnica M18, a policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Kulina Bana, kod muzičke škole u gradskom području Tuzle. Ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Vučkovci, a za vozače prema Gračanici radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Orahovica Donja. Putujete li prema Čeliću, policijska stanica Čelić radarsku kontrolu vrši u naselju Nahvioci, a za vozače prema Kladnju radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Bakići, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite jutarnji program na talasima Srebrenog radija, turistička promocija Bosne i Hercegovine. Mogli bi dobiti, poštovani slušalci, dodatni zamah nakon uspjeha nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, smatraju u turističkoj zajednici kantona Sarajevo. Iz ove institucije ističu da veliki sportski rezultati ne donose samo radost navijačima, nego i snažnu međunarodnu vidljivost zemlji. Kada se reprezentacija nađe u fokusu svjetske javnosti, raste interesovanje za zemlje iz koje dolazi, njene gradove, prirodne ljepote, kulturu i turističku ponudu. U turističkoj zajednici navode da sport ima posebnu snagu jer budi emocije i stvara pozitivnu sliku o državi. Upravo zbog toga očekuju da bi turistička promocija naše države u narednom periodu mogla biti vidljivija i na tržištima koji već pokazuju interes za dolazak u našu zemlju. Bosna i Hercegovina posljednjih godina bilježi sve veće interesovanje strane gostiju, a sportski uspjesi dodatno otvaraju prostor za promociju. Poseban interes se očekuje sa tržišta na kojima Bosna i Hercegovina već prepoznata kao poželjna destinacija, među kojima su Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Austrija, Slovenija, Hrvatska, Srbija i skandinavske zemlje. Dodatni potencijal vidi se i na tržištima Bliskog Istoka, odakle u Bosnu i Hercegovinu već dolazi značajan broj turista. Dakle, zmajevi i u službi promocije Bosne i Hercegovine u turističkom smislu.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Vi ste na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz. Još jedan servisni blok, naime, kontaktirali smo dežurne u službi za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona. Javni red i mir narušeno 2 slučaja, evidentirano izvršenje 3 krivična djela i dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda na putevima na području Tuzlanskog kantona. Vozače, naravno, i ovog trenutka upozoravamo na oprezniju vožnju, jer klizav kolovoz usled ove kišice koja je padala ili već pada u pojedinim dijelovima na putnim pravcima, svakako da otežava uslove vožnje, pa molimo vas vozači, smanjite gas. Što se tiče službe hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla, 206 pacijenata je pregledano, a vatrogasci u Tuzli imali su 5 intervencija sa porođajnog odjeljenja. Naravno, i ovo jutro one najradosnije vijesti nam stižu. Rođeno je 8 beba, 6 dječaka i 2 djevojčice, a u privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su 2 dječaka i 1 djevojčica. Dakle, poštovani slušalci, bogati smo za 11 novorođenih beba. Sretno, mališani, upućujemo naravno i čestitke roditeljima. Operativni centar civilne zaštite nije bio drugih prijava, a Zavod za transfuziju krvi i danas otvoren od 8 do 15 sati za dobrovoljno davalaštvo. Što se tiče ostalih servisnih informacija, prema podacima iz Tuzlanskog vodovoda, dio naselja Krojčica bez vodosnadbijevanja zbog na cjevovodu. Sanacija se očekuje u toku dana, a uredno je vodosnabdjevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja u Tuzli.
0: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe.

0: 215-2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: 8 sati i 44 minute, poštovani slušaoci, pratite naravno talase Radio Srebrenika, a u nastavku ćemo malo o penzionerskoj problematici. Naime, isplate penzija za juni, koje će korisnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine biti isplaćene u petak 3. jula, posljednje su koje će biti obračunate prema iznosima utvrđenima nakon januarskog redovnog usklađivanja. Naime, Federalni zavod penzijsko-invalidskog osiguranja je saopćio da je najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine iznos 666,76 konvertibilnih maraka. Zagarantovana je 795,74, dok se najviša penzija isplaćuje u iznosu od 3333,79 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna za juni 851,97 maraka, a penziju će primiti poštovani slušaoci ukupno 470.291 korisnik. Za isplatu je osigurano 356,4 miliona maraka. Sad, od 1. jula na snagu stupa drugo redovno usklađivanje penzije u ovoj godini, a povećani iznos bit će isplaćen početkom augusta zajedno sa julskim penzijama. Prema dosadašnjim procjenama Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine, ali i ranim najavama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, povećanje bi trebalo iznositi između 5,8 i 6%, iako će konačan procenat biti poznat tek nakon objave svih

statističkih pokazatelja Federalnog zavoda za statistiku. Ukoliko konačno redovno usklađivanje bude iznosilo 6%, penzioneri bi, dakle, od jula mjeseca mogli očekivati sljedeće iznose penzija. Najniža penzija umjesto 666,76 maraka bit će približno 706,77 maraka. Zagarantovana u odnosu na 795,74 marke sadašnje, ići će na 843,48 maraka. Povećanje najviše penzije sa 3333,79 iće na 3533,82 konvertibilne marke. Prosječna samostalna penzija sa 851,97 ići će na približno 903,9 konvertibilnih maraka. Povećanje bi se odrazilo i na one najniže starosne penzije koje ostvaruju korisnici koji su nakon 1. januara ove godine stupili u penziju, pa bi projekcija uz rast od 6% izgledala ovako. Manje od 20 godina staža sa 434,62 ići će penzija na 460,70 maraka. Ukoliko ste radili od 20 do 25 godina sa 470,83 penzija će biti povećana na 499,8 maraka. Za staž od 25 do 30 godina sa 507 penzija će biti povećana na 537,47 maraka. Za staž od 30 do 35 godina sa 543,27 na 575,87. Za staž od 35 do 40 godina sa 615,71 penzija će biti povećana na 652,65 maraka i za staž sa 40 godina i više sa 680,14 penzija će biti povećana nakon julskog usklađivanja penzija na 729,43 konvertibilne marke. Podsjećamo, početkom godine penzije su već povećane za oko 11,2% nakon izmjene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, kojim je utvrđeno i redovno usklađivanje dva puta godišnje, dakle 1. januara i 1. jula. Novi model obračuna vezan je za rast prosječnih plata i potrošačkih cijena. Eto, dragi penzioneri, tako stoje stvari, a mi vam želimo neka vam penzije još dugo, dugo, dugo traju i neka se troše na neka lijepa, da tako kažemo, vaša životna ostvarenja, a što manje na lijekove. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite program Srebrenog radija, 8 je sati i 52 minute. Historijski duel Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala svjetskog prvenstva bit će jedan od najpraćenijih sportskih događaja dana. Naime, prema dostupnim informacijama, utakmicu koja se igra u noći sa srijede na četvrtak prenosit će više od 800 televizijskih kanala širom svijeta. U Bosni i Hercegovini prenos susreta bit će dostupan na federalnoj televiziji i kanalu Arena Sport 1. Utakmica se igra na Levi stadionu Santa Clara sa početkom od 2 sata po srednjoevropskom vremenu, odnosno u 17 sati po lokalnom vremenu. Zmajevi će protiv domaćina Mundijala pokušati izboriti plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. U urušavanju krova privatne škole u Lahoreu na istoku Pakistana poginulo je 14 učenika, saopštili su policijski i spasilački zvaničnici. Osmoro djece je povrijeđeno i nalaze se na bolničkom liječenju, a rušenja zgrada u Pakistanu su uobičajena pojava pošto se građevinski standardi često slabo poštuju. Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo izaziva društveno-ekonomsku krizu velikih razmjera i mogla bi da košta afričke zemlje do 3,6 milijardi dolara izgubljenog bruto domaćeg proizvoda. U saopštenju se navodi da bi zbog epidemije 985 hiljada ljudi moglo da završi u siromaštvu usled gubitka više desetina hiljada radnih mjesta, ometanja rada prosvjete i troškova zdravstvenog sistema. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovarat će danas u Sarajevu sa visokim predstavnikom Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kajom Kalas. Riječ je o još jednoj posjeti jedne od najviših zvaničnica Europske unije Bosni i Hercegovini u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebni za napredak na europskom putu. Kalas je posljednji puta boravila u Bosni i Hercegovini 3. novembra prošle godine kada se u Sarajevu sastala sa članovima predsjedništva. Ni jučerašnja sjednica Vijeća za implementaciju mira nije donijela pomak u procesu izbora novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, budući da se europske zemlje i Sjedinjene Američke Države ni ovog puta nisu mogle usaglasiti o kandidatu koji bi naslijedio Kristijana Šmita. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u Sarajevu su formalno imenovali sadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatra izvještaj o javnom saslušanju o akreditaciji i kontroli visokoškolskih ustanova u BiH, u kojem Komisija za borbu protiv korupcije ovog doma predlaže sveobuhvatnu reformu sistema akreditacije, kontrole kvaliteta i nadzora nad visokoškolskim ustanovama. Izvještaj se odnosi na javno saslušanje novinara, istraživača, rukovodstva i upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, vršioca dužnosti rektora Univerziteta Kalos Tuzla te ministra obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, predstavnike Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka. Komisija traži da Vijeće ministara BiH u roku od 90 dana pripremi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine dostavi prijedlog zakonskog rješenja ili drugih mjera za uspostavljanje javnog registra svih zaposlenih u institucijama BiH. Taj registar bi sadržavao podatke o stručnoj spremi, nazivu visokoškolske ustanove na kojoj je diploma stečena, kao i godinu sticanja diplome u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka. Generalni inspektorat Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine u saradnji sa misijom OSCE-a u BiH organizovao je obuku o temi kodeks ponašanja pripadnika Ministarstva odbrane i oružanih snaga na društvenim mrežama i online platformama, a u cilju jačanja profesionalnih etičkih standarda pripadnika Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine u digitalnom okruženju. U sjedištu javnog preduzeća Ceste Federacije BiH potpisani su jednogodišnji ugovori za redovno održavanje magistralnih cesta na području Federacije Bosne i Hercegovine za period do 30.6.2027. godine. Potpisani su ugovori za ukupno 10 lotova koji obuhvataju magistralne ceste na području Unsko-Sanskog, Tuzlanskog, Zeničko-Dobojskog, Bosansko-Podrinjskog, Kantona Sarajevo, Posavskog, Srednje-Bosanskog, Hercegovačko-Neretvanskog i Zapadno-Hercegovačkog te Kantona 10. Za Tuzlanski kanton potpisan je lot ukupne vrijednosti od 5 milijona i 713 hiljada maraka, a potpisali su ga konzorci Jata Group Srebrnik i HH Živinice. Riječ je o ukupnoj dionici dužine 292,684 km. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme u drugom dijelu dana uslijed razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Krajem dana tokom noći sa srijede na četvrtak dolazi jačeno oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Najviše dnevne temperature između 32 i 38 stepeni Celzijusovih. U Srebrniku do 34 stepena Celzijusovih maksimalna temperatura tokom dana. U poslijepodnevnim satima očekuje se osjetnije na oblačenje koje može prouzrokovati i lokalne pljuskove. Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvode i na dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035-644-000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
5: Samo hitovi 90.8 i 103.

Poštovani slušalci, pratite jutarnji program na talasima Srebrnog radija, 9 je sati i 17 minuta. U nastavku ćemo malo o internetu, odnosno kako se možete na najbolji način zaštititi od potencijalnih hakera. Ako neko preuzme kontrolu nad vašim Gmail nalogom, posljedice mogu biti mnogo ozbiljnije nego što se na prvi pogled čini. Hakeri tako mogu doći do vaših ličnih podataka, pristupiti drugim internet nalozima, pa čak i bankarskim i platnim servisima. Problem je što mnogi korisnici saznaju da im je Gmail hakovan tek kada bude prekasno. Ipak Google nudi nekoliko jednostavnih alata pomoću kojih za svega nekoliko minuta možete provjeriti da li je vaš nalog i dalje siguran. Prvi korak jeste da provjerite sa kojih uređaja je vaš Google nalog trenutno prijavljen. Ako primijetite nepoznati telefon, tablet, računar ili televizor s Google TV ili Android TV sistemom, to može biti znak da je neko neovlašteno pristupio vašem nalogu. To može provjeriti se na sljedeći način. Otvorite svoj Google nalog, prijavite se ako je potrebno, izaberite odjeljak Sigurnost i pronađete opciju Moj uređaj. Kliknite na Upravljaj svim uređajima. Na listi ćete vidjeti sve uređaje koji su se nedavno prijavili na vaš nalog. Ako primijetite uređaj koji nije prepoznat, odmah ga odjavite i promijenite lozinku. Nakon toga uključite i dvofaktorsku autentifikaciju koja dodatno štiti nalog čak i ako neko sazna vašu lozinku. Google bilježi sve važne sigurnosne događaje na nalogu, uključujući prijave, promjene lozinke i dodavanje novih opcija za oporavak naloga. Da biste to provjerili, otvorite postavke Google naloga, izaberite Sigurnost, otvorite odjeljak Nedavne sigurnosne aktivnosti. Tu ćete pronaći i pregled svih važnih promjena u posljednjih 28 dana. Ako primijetite prijave ili izmjene koje vi niste napravili, odmah promijenite lozinku. Jedan od čestih načina preuzimanja Google naloga jeste i promjena podataka za njegov oporavak. Haker može dodati svoj email adresu ili broj telefona kako bi kasnije mogao vratiti pristup nalogu, čak i ako promijenite lozinku. Da biste provjerili ove podatke, otvorite svoj Google nalog, izaberite Sigurnost, provjerite polja email adresu za oporavak naloga i broj telefona za oporavak naloga. U njima bi trebali biti upisani isključivo vaša email adresa i vaš broj telefona. Ako primijetite nepoznate podatke, odmah ih uklonite i promijenite lozinku. Ako tokom bilo koje od ovih provjera primijetite sumnjive aktivnosti ili jednostavno želite povećati sigurnost naloga, preporučuje se nekoliko osnovnih koraka. Koristite jaku i jedinstvenu lozinku koja se ne koristi ni na jednom drugom servisu, te obavezno uključite dvofaktorsku autentifikaciju. Na taj način hakerima će biti znatno teže da pristupe vašem Google nalogu, čak i ako nekako dođu do vaše lozinke.

0: Poštovani slušalci, vi ste i dalje na talasima Srebrnog radija, 9:24, a u nastavku našeg radioprograma evo jedne prelipe balade koju nam donose dva pjevačka titana, da tako kažemo. Hari Matahari, legenda jeli, pop muzike sa ovih balkanskih prostora, i još jedan, da tako kažemo, pjevač, muzički titan kada je reč o njegovom glasu i neprevaziđenoj izvedbi, naš Mirza Selimović. Dakle, pjesma Janje u nastavku na talasima Srebrnog radija. Pozdrav za Mirzu našeg i naravno pozdrav za Harija, da poslušamo što nam to donose dvije pjevačke gromade.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo. Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
2: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Kafa taj tako neizbježni na petak za početak novog dana, za razbuđivanje ujutro, za trač partiju, za jednostavno goste i tako dalje i tome slično. Kada ne znate što ćete sa sobom, kažete ajmo na kafu i tako dalje. Međutim, poštovani slušalci, mnogi dan započinju upravo šoljicom kafe, ali stručnjaci ističu da nije svejedno pijete li je prije ili poslije doručka. Obje navike imaju svoje prednosti, ali i mane. Izbor najviše ovisi od toga kako vaš organizam reaguje na kofein. Kafa popijena prije doručka brže djeluje, jer se kofein brže apsorbuje na prazan želudac. Zbog toga može povećati budnost i koncentraciju i nivo energije, a mnogi biraju prije jutarnjeg treninga. Ipak, kod pojedinih osoba može izazvati i one želučane tegobe, pojačati lučenje kiseline ili uticati na nivo šećera u krvi. S druge strane, kafa nakon doručka obično manje opterećuje želudac i pomaže da nivo šećera u krvi bude stabilniji. Hrana ublažava njen nadražujući efekat, pa je ova opcija pogodnija za one osobe sa osjetljivim želucom ili probavnim smetnjama. Umjereno ispijanje kafe povezuje se sa brojnim zdravstvenim koristima, uključujući manji rizik od dijabetesa tipa 2, bolesti jetre i moždanog udara, kao i bolju koncentraciju. Stručnjaci preporučuju da dnevni unos kofeina ne bi trebao prelaziti oko 400 mg, te da se kafa ne pije nekoliko sati prije spavanja kako ne bi narušila kvalitet sna.
0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Samo hitovi 90,8 i 103.
1: I dalje ste na talasima.

0: Prekršaja sa američkom reprezentacijom. Kaže da je sigurno da je atmosfera odlična. Napravili smo veliki iskorak plasmanom u nokaut fazu i svi smo veoma zadovoljni. Stigli su na krajnje odredište i danas odrađuju prvi trening na stadionu. Očekuje nas utakmica i u pozitivnom raspoloženju. Dočekujemo taj meč, kaže Vasilj. Nakon toga novinar Avaza istakao je da će utakmica protiv Sjedinjenih Američkih Država biti znatno drugačija u odnosu na duel sa Katarom, te upitao koliko će biti važno da Nikola Vasilj bude na svom prepoznatljivom nivou. Mislim da tokom cijelog svjetskog prvenstva nikoga nismo podcijenili, pa tako ni Katar. U svaku utakmicu ulazimo maksimalno ozbiljno i sa 100% svojih mogućnosti. Ovaj meč nosi posebnu težinu jer je i riječ o nokaut fazi, zbog čega je važno da svi budemo na svom najvišem nivou, kazao je Vasilj. Govorio je o tome da li će domaćin osjećati veći pritisak. Mislim da je pritisak u svakom slučaju veći na Amerikancima. Domaća su reprezentacija, igraće pred svojim navijačima i to nosi određeni teret. Ovdje smo stigli možda i neočekivano, ali znamo kako igrati ovakve utakmice u kojima niste favoriti. Što se psihološke strane tiče, slažem se da je pritisak već na njima. Na kraju se osvrnuo i na komentare da pojedini stručnjaci podcjenjuju reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Nemam komentar na to, kazao je Vasilj. Pokazali smo da smo ekipa koja priča na terenu. Najvažnije je da zadržimo fokus na utakmici i da damo sve od sebe. Dakle, poštovani slušalci, tako kaže čuvar naše mreže, a mi se nadamo da neće puno imati prilike ili da intervenše, te da će Zmajevi biti na visini svog zadatka i da ćemo savladati Sjedinjene Američke Države i u inat Donaldu Trumpu da ih pobjedimo na njihovom terenu.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Poštovani slušalci, svaka informacija vezana za naše zmajeve svakako da pleni pažnju, a Simpsonovi su predvidjeli Bosna i Hercegovina. Nova je tvrdnja koja se širi društvenim mrežama pred utakmicu Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Na dvije viralne slike prikazani su likovi iz popularne crtane serije u fudbalskom ambijentu uz rezultate koji idu u korist Bosni i Hercegovini. Na jednoj slici Homer čita novine sa naslovom da su Sjedinjene Američke Države izgubile od Bosne i Hercegovine rezultatom 2-1, dok druga slika prikazuje Barta u dresu BiH, Homera u dresu Sjedinjenih Američkih Država i rezultat 0-3 na semaforu u našu korist. Objave su brzo privukle pažnju navijača, posebno zato što se utakmica Sjedinjenih Država i Bosne i Hercegovine igra u noći sa srede na četvrtak u 2 sata po našem vremenu. Ipak, iako su slike izazvale brojne reakcije i komentare, nema potvrde da se radi o stvarnim scenama iz epizode Simpsonovih. Simpsonovi su inače jedna od najpopularnijih animiranih serija svih vremena, a upravo zbog njihove dugovječnosti i velikog broja epizoda, nerijetko se dešava da se pojedine scene naknadno povezuju sa stvarnim događajima. Zbog toga se na društvenim mrežama često pojavljuju i objave u kojima se tvrdi da su Simpsonovi nešto predvidjeli, bilo da je riječ o politici, sportu, tehnologiji ili velikim svjetskim događajima. Popularnost serije dodatno doprinosi tome da se takve objave brzo šire, čak i kada nije potvrđeno da se radi o stvarnim scenama iz epizoda. Upravo zbog toga se i tvrdnje Simpsonovih predviđaju da Bosna i Hercegovina će pobijediti uklapa u atmosferu pred utakmicu koja BH javnost čeka sa velikim nestrpljenjem. Međutim, u ovom slučaju dostupni podaci ne potvrđuju da su Simpsonovi ikada prikazali utakmicu Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, te da bi to mogla samo biti onako proizvoljna šala. Ali kako god da bude, nadamo se da će biti ovo što su Simpsonovi i predvidjeli. Ili 2-1 u korist naše selekcije ili 3-0 u korist naše selekcije, baš kako su na ovim slikama prikazani likovi iz animirane serije Simpsoni.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. U Venezueli je nakon zemljotresa raspoređeno više od 900 pripadnika američke vojske kako bi podržali operacije pomoći nakon razornih zemljotresa koji su pogodili ovu zemlju, izjavio je komandant Južne komande vojske Sjedinjenih američkih država general Francis Donovan. U razornim zemljotresima koji su pogodili Venezuelu poginulo je više od 1900 ljudi, dok je broj povrijeđenih stigao cifru od 10.571. Vlada Danske objavila je novi paket vojnih donacija Ukrajini u vrijednosti od 671,8 miliona dolara. Trećina novca bit će usmjerena na nabavke iz danske namjenske industrije, navodi se u saopštenju. Diplomate iz Sjedinjenih američkih država i europskih zemalja nisu uspjele postići dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ocjenjujući da je riječ o novom testu odnosa Washingtona i europskih partnera na Zapadnom Balkanu, izvijestio je britanski The Guardian. Ovaj list navodi da je sastanak u Sarajevu završen bez kompromisa o nasljedniku Kristijana Šmita, te da je dogovoreno samo da Šmit odmah okonča mandat, a da prvi zamjenik visokog predstavnika Luis Krišok privremeno preuzme dužnost. Guardia navodi da se spor oko imenovanja novog visokog predstavnika odvija u kontekstu širih razlika između Sjedinjenih američkih država i europskih partnera o budućoj ulozi međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, te ocjenjuje da bi način na koji bude riješeno imenovanje novog visokog predstavnika mogao uticati i na budući odnos međunarodne zajednice prema našoj državi. Više od godinu dana pravilnik o kliničkim studijama čeka odobrenje Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Iz Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u Bosni i Hercegovini ne kriju razočarenje, navodeći kako je novi pravilnik u potpunosti usklađen sa evropskim standardima, te da im nije jasno što se čeka. Prema podacima Agencije za lijekove i medicinska sredstva u Bosni i Hercegovini, u periodu od 2023. do 2025. u našoj državi provedeno je samo 65 kliničkih studija, od čega 57 kliničkih istraživanja, dok je 8 bilo neintervencijskih studija. Kada treba povećati egzistencijalnu naknadu za nezaposlene borce na federalnom nivou, ide se na povećanje u feninzima, pa je od 2023. godine do danas povećanje iznosilo sa 5 na 6,20 konvertibilnih maraka. Minimalna plata je povećana za 27 maraka u ovoj godini, ali zato osnovica državnim službenicima, ministrima, parlamentarcima povećana je sa 480 na 540 konvertibilnih maraka. Nedostajalo je u 2025. godini novca za liječenje oboljelih građana, ali zato novca ima za mnoge nadzorne i upravne odbore, pa predsjednici pojedinih nadzornih odbora u federalnim institucijama, preduzećima imaju mjesečnu naknadu u visini od nekoliko hiljada maraka. Tako primjera radi, predsjedniku upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša pripada mjesečna naknada u iznosu od 3400 maraka mjesečno, a članovima upravnog odbora po 2700 maraka. Dok su recimo iznosi naknada za upravni odbor odbora za reviziju za predsjednika 300 maraka, a članove po 240. Isplata penzija za juni, koja će korisnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine biti izvršena u petak 3. jula, posljednja je koja će biti obračunata prema iznosima utvrđenim nakon januarskog redovnog usklađivanja. Federalni zavod penzijsko-invalidskog osiguranja saopćio je da će najniža penzija za korisnike koji pravo ostvaruju do 1. januara ove godine iznositi 666,76 maraka. Zagarantovana je 795,74, dok je najviša penzija 3333,79 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija za juni iznosi 851,97 maraka, a penzije će primati ukupno 470.291 korisnik. Za isplatu je osigurano 356,4 miliona maraka. Od 1. jula na snagu stupa i drugo redovno usklađivanje penzija u ovoj godini, a povećani iznos bit će isplaćen početkom avgusta zajedno sa julskim penzijama. Prema dosadašnjim procjenama Saveza udruženja penzionera Federacije BiH i ranim najavama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, povećanje bi trebalo iznositi između 5,8 i 6%, iako će konačan procenat biti poznat tek nakon objave svih statističkih pokazatelja Federalnog zavoda za statistiku. Aerodrom Tuzla od 9. jula ove godine dobija direktnu avioliniju za Cirih koju uspostavlja švicarska aviokompanija Chair Airlines u okviru proširenja svoje mreže letova. Na relaciji Tuzla-Cirih letovi će saobraćati dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom. Cijene karata u jednom smjeru iznosit će 75 eura, a u cijenu su uključeni kabinski prtljak do 8 kg i jedan čekirani kofer težine do 23 kg. Chair Airlines još je prošle godine najavio uvođenje novih destinacija među kojima i Tuzla, nakon što je u prvoj polovini ove godine modernizovao unutrašnju svoje flote i proširio broj aviona. Nova aviolinija trebala bi dodatno unaprijediti povezanost Tuzle i Švicarske te olakšati putovanje putnicima, posebno brojnim građanima koji putuju između Tuzlanskog kantona i Švicarske. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u drugom dijelu dana uslijed razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Krajem dana, tokom noći, sa srijede na četvrtak dolazi jačeno oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Najviše dnevne temperature između 32 i 38 stepeni Celzijusovih. U Srebrniku do 34 stepena Celzijusovih maksimalna temperatura tokom dana. U poslijepodnevnim satima očekuje se osjetnije na oblačenje koje može prouzrokovati i lokalne pljuskove. Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvode i na dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.
5: Poštovani slušalci, kratko ovo osvježenje na neki način donijelo nam je i mali predah od onih temperatura koje smo imali tokom jučerašnjeg dana i koje su protekla 2-3 dana išle i do 40 stepeni Celzijusovi, a visoke temperature koje su zabilježene u posljednjim danima u Bosni i Hercegovini doveli su i do povećane potražnje za klima uređajima i servisiranjem postojećih. Serviseri i trgovci ističu kako bilježe znatno veći broj poziva i upita nego u ostatku godine, a na montažu ili servis klima uređaja čeka se oko 2 sedmice. Serviseri i montažeri klima uređaja ističu kako u posljednjih nekoliko godina imaju posla tokom cijele godine, ponajviše zbog nedostatka majstora, ali i da je ljetno razdoblje tradicionalno najzahtjevnije. I po nekoliko poziva dnevno imaju za montažu ili eventualno servisiranje klima uređaja. Dodaju kako se cijena čišćenja klima uređaja kreće od 60 do 100 maraka ovisno o stanju i modelu uređaja, a ugradnja ovisi o jačini klime, visini i metraži instalacije, te osnovna montaža kreće se od 250 do 350 maraka i vjerovatno će kroz određeno razdoblje biti i skuplja. Kako kažu, najčešće se traži ugradnja novih klima uređaja, ali da je i veliki broj zahtjeva i za servisiranje i čišćenje postojećih. Dakle, ove visoke temperature, eto, nekome su išle na ruku, bar ovima što vrše servis i ugradnju klima uređaja, sada mogu da trljaju ruke jer su došli na svoje.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvo, Phoenix As, DOO, Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As, DOO, Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062-013-949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
3: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO, Srebrenik.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: tražiš više od treninga.
1: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
0: A rezultat?
1: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
3: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevno cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 0201.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Raskošno jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Dum.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. U Venezueli je nakon zemljotresa raspoređeno više od 900 pripadnika američke vojske kako bi podržali operacije pomoći nakon razornih zemljotresa koji su pogodili ovu zemlju, izjavio je komandant Južne komande vojske Sjedinjenih američkih država general Francis Donovan. U razornim zemljotresima koji su pogodili Venezuelu poginulo je više od 1900 ljudi, dok je broj povrijeđenih stigao cifru od 10.571. Vlada Danske objavila je novi paket vojnih donacija Ukrajini u vrijednosti od 671,8 miliona dolara. Trećina novca bit će usmjerena na nabavke iz danske namjenske industrije, navodi se u saopštenju. Diplomate iz Sjedinjenih američkih država i europskih zemalja nisu uspjele postići dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ocjenjujući da je riječ o novom testu odnosa Washingtona i europskih partnera na Zapadnom Balkanu, izvijestio je britanski The Guardian. Ovaj list navodi da je sastanak u Sarajevu završen bez kompromisa o nasljedniku Kristijana Šmita, te da je dogovoreno samo da Šmit odmah okonča mandat, a da prvi zamjenik visokog predstavnika Luis Krišok privremeno preuzme dužnost. Guardia navodi da se spor oko imenovanja novog visokog predstavnika odvija u kontekstu širih razlika između Sjedinjenih američkih država i europskih partnera o budućoj ulozi međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, te ocjenjuje da bi način na koji bude riješeno imenovanje novog visokog predstavnika mogao uticati i na budući odnos međunarodne zajednice prema našoj državi. Više od godinu dana pravilnik o kliničkim studijama čeka odobrenje Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Iz Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u Bosni i Hercegovini ne kriju razočarenje, navodeći kako je novi pravilnik u potpunosti usklađen sa evropskim standardima, te da im nije jasno što se čeka. Prema podacima Agencije za lijekove i medicinska sredstva u Bosni i Hercegovini u periodu od 2023. do 2025. u našoj državi provedeno je samo 65 kliničkih studija, od čega 57 kliničkih istraživanja, dok je 8 bilo neintervencijskih studija. Kada treba povećati egzistencijalnu naknadu za nezaposlene borce na federalnom nivou, ide se na povećanje u feninzima, pa je od 2023. godine do danas povećanje iznosilo sa 5 na 6,20 konvertibilnih maraka. Minimalna plata je povećana za 27 maraka u ovoj godini, ali zato osnovica državnim službenicima, ministrima, parlamentarcima povećana je sa 480 na 540 konvertibilnih maraka. Nedostajalo je u 2025. godini novca za liječenje oboljelih građana, ali zato novca ima za mnoge nadzorne i upravne odbore, pa predsjednici pojedinih nadzornih odbora u federalnim institucijama, preduzećima imaju mjesečnu naknadu u visini od nekoliko hiljada maraka. Tako primjera radi, predsjedniku upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša pripada mjesečna naknada u iznosu od 3400 maraka mjesečno, a članovima upravnog odbora po 2700 maraka. Dok su, recimo, iznosi naknada za upravni odbor odbora za reviziju za predsjednika 300 maraka, a članove po 240. Isplata penzija za juni, koja će korisnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine biti izvršena u petak 3. jula, posljednja je koja će biti obračunata prema iznosima utvrđenim nakon januarskog redovnog usklađivanja. Federalni zavod penzijsko-invalidskog osiguranja saopćio je da će najniža penzija za korisnike koji pravo ostvaruju do 1. januara ove godine iznositi 666,76 maraka. Zagarantovana je 795,74, dok je najviša penzija 3333,79 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija za juni iznosi 851,97 maraka, a penzije će primati ukupno 470.291 korisnik. Za isplatu je osigurano 356,4 miliona maraka. Od 1. jula na snagu stupa i drugo redovno usklađivanje penzija u ovoj godini, a povećani iznos bit će isplaćen početkom avgusta zajedno sa julskim penzijama. Prema dosadašnjim procjenama Saveza udruženja penzionera Federacije BiH i ranim najavama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, povećanje bi trebalo iznositi između 5,8 i 6%, iako će konačan procenat biti poznat tek nakon objave svih statističkih pokazatelja Federalnog zavoda za statistiku. Aerodrom Tuzla od 9. jula ove godine dobija direktnu avioliniju za Cirih koju uspostavlja švicarska aviokompanija Chair Airlines u okviru proširenja svoje mreže letova. Na relaciji Tuzla-Cirih letovi će saobraćati dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom. Cijene karata u jednom smjeru iznosit će 75 eura, a u cijenu su uključeni kabinski prtljak do 8 kg i jedan čekirani kofer težine do 23 kg. Chair Airlines još je prošle godine najavio uvođenje novih destinacija među kojima i Tuzla, nakon što je u prvoj polovini ove godine modernizovao unutrašnje svoje flote i proširio broj aviona. Nova aviolinija trebala bi dodatno unaprijediti povezanost Tuzle i Švicarske te olakšati putovanje putnicima, posebno brojnim građanima koji putuju između Tuzlanskog kantona i Švicarske. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u drugom dijelu dana uslijed razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Krajem dana, tokom noći, sa srijede na četvrtak dolazi jačeno oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Najviše dnevne temperature između 32 i 38 stepeni Celzijusovih. U Srebrniku do 34 stepena Celzijusovih maksimalna temperatura tokom dana. U poslijepodnevnim satima očekuje se osjetnije na oblačenje koje može prouzrokovati i lokalne pljuskove. Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvode i na dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
4: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
5: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
6: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
5: Malo ćemo da se kupamo.
6: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
5: Malo ćemo da se sunčamo.
7: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. U Venezueli je nakon zemljotresa raspoređeno više od 900 pripadnika američke vojske kako bi podržali operacije pomoći nakon razornih zemljotresa koji su pogodili ovu zemlju, izjavio je komandant Južne komande vojske Sjedinjenih američkih država general Francis Donovan. U razornim zemljotresima koji su pogodili Venezuelu poginulo je više od 1900 ljudi, dok je broj povrijeđenih stigao cifru od 10.571. Vlada Danske objavila je novi paket vojnih donacija Ukrajini u vrijednosti od 671,8 miliona dolara. Trećina novca bit će usmjerena na nabavke iz danske namjenske industrije, navodi se u saopštenju. Diplomate iz Sjedinjenih američkih država i evropskih zemalja nisu uspjele postići dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ocjenjujući da je riječ o novom testu odnosa Washingtona i evropskih partnera na Zapadnom Balkanu, izvijestio je britanski The Guardian. Ovaj list navodi da je sastanak u Sarajevu završen bez kompromisa o nasljedniku Kristijana Šmita, te da je dogovoreno samo da Šmit odmah okonča mandat, a da prvi zamjenik visokog predstavnika Luis Krišok privremeno preuzme dužnost. Guardia navodi da se spor oko imenovanja novog visokog predstavnika odvija u kontekstu širih razlika između Sjedinjenih američkih država i evropskih partnera o budućoj ulozi međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, te ocjenjuje da bi način na koji bude riješeno imenovanje novog visokog predstavnika mogao uticati i na budući odnos međunarodne zajednice prema našoj državi. Više od godinu dana pravilnik o kliničkim studijama čeka odobrenje Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Iz Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u Bosni i Hercegovini ne kriju razočarenje, navodeći kako je novi pravilnik u potpunosti usklađen sa evropskim standardima, te da im nije jasno što se čeka. Prema podacima Agencije za lijekove i medicinska sredstva u Bosni i Hercegovini, u periodu od 2023. do 2025. u našoj državi provedeno je samo 65 kliničkih studija, od čega 57 kliničkih istraživanja, dok je 8 bilo neintervencijskih studija. Kada treba povećati egzistencijalnu naknadu za nezaposlene borce na federalnom nivou, ide se na povećanje u feninzima, pa je od 2023. godine do danas povećanje iznosilo sa 5 na 6,20 konvertibilnih maraka. Minimalna plata je povećana za 27 maraka u ovoj godini, ali zato osnovica državnim službenicima, ministrima, parlamentarcima povećana je sa 480 na 540 konvertibilnih maraka. Nedostajalo je u 2025. godini novca za liječenje oboljelih građana, ali zato novca ima za mnoge nadzorne i upravne odbore, pa predsjednici pojedinih nadzornih odbora u federalnim institucijama, preduzećima imaju mjesečnu naknadu u visini od nekoliko hiljada maraka. Tako primjera radi, predsjedniku upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša pripada mjesečna naknada u iznosu od 3400 maraka mjesečno, a članovima upravnog odbora po 2700 maraka. Dok su recimo iznosi naknada za upravni odbor odbora za reviziju za predsjednika 300 maraka, a članove po 240. Isplata penzija za juni, koja će korisnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine biti izvršena u petak 3. jula, posljednja je koja će biti obračunata prema iznosima utvrđenim nakon januarskog redovnog usklađivanja. Federalni zavod penzijsko-invalidskog osiguranja saopćio je da će najniža penzija za korisnike koji pravo ostvaruju do 1. januara ove godine iznositi 666,76 maraka. Zagarantovana je 795,74, dok je najviša penzija 3333,79 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija za juni iznosi 851,97 maraka, a penzije će primati ukupno 470.291 korisnik. Za isplatu je osigurano 356,4 miliona maraka. Od 1. jula na snagu stupa i drugo redovno usklađivanje penzija u ovoj godini, a povećani iznos bit će isplaćen početkom avgusta zajedno sa julskim penzijama. Prema dosadašnjim procjenama Saveza udruženja penzionera Federacije BiH i ranim najavama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, povećanje bi trebalo iznositi između 5,8 i 6%, iako će konačan procenat biti poznat tek nakon objave svih statističkih pokazatelja Federalnog zavoda za statistiku. Aerodrom Tuzla od 9. jula ove godine dobija direktnu avioliniju za Cirih koju uspostavlja švicarska aviokompanija Chair Airlines u okviru proširenja svoje mreže letova. Na relaciji Tuzla-Cirih letovi će saobraćati dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom. Cijene karata u jednom smjeru iznosit će 75 eura, a u cijenu su uključeni kabinski prtljak do 8 kg i jedan čekirani kofer težine do 23 kg. Chair Airlines još je prošle godine najavio uvođenje novih destinacija, među kojima i Tuzla, nakon što je u prvoj polovini ove godine modernizovao unutrašnju svoje flote i proširio broj aviona. Nova aviolinija trebala bi dodatno unaprijediti povezanost Tuzle i Švicarske te olakšati putovanje putnicima, posebno brojnim građanima koji putuju između Tuzlanskog kantona i Švicarske. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u drugom dijelu dana uslijed razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Krajem dana, tokom noći, sa srijede na četvrtak dolazi jačeno oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Najviše dnevne temperature između 32 i 38 stepeni Celzijusovih. U Srebrniku do 34 stepena Celzijusovih maksimalna temperatura tokom dana. U poslijepodnevnim satima očekuje se osjetnije na oblačenje koje može prouzrokovati i lokalne pljuskove. Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvode i na dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Odmorite se uz Srebreni radio.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebrenik

1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

0: Pratite program Srebrenog radija, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz. 12 je sati i 15 minuta, slijedi novo izdanje emisije Biznis Magazin. Donosimo pregled najznačajnijih privrednih tema i pozivamo vas da ne menjate frekvencije vaših radioprijemnika, ostanite i dalje uz talase Srebrenog radija.
1: Talasi osvježenja, 90,8 i 103.
2: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper, go to sleep.

0: Biznis magazin i Srebrni radio. Dok zvanična retorika godinama obećava boljetak, podaci uprave za indirektno oporezivanje pričaju drugu priču. Kafa i cigarete nisu navika, nego simptom. Kućni budžet iscijeđen do dna ne ostavlja prostor za mnogo toga, a ono malo što ostane, građani troše na jednu vrstu utjehe koju još mogu priuštiti. Ekonomski ekspert Svetlana Cenić, koja je govorila za vas, ne obećava preokret. Ekonomija BiH neće napredovati, kaže Cenićeva, sve dok vlast mjeri uspjehe punjenjem budžeta, a ne razvojem privrede. Kafa, cigarete i gorivo, tri kategorije koje prema riječima ekonomistkinje Svetlane Cenić otkrivaju više o ekonomskom zdravlju Bosne i Hercegovine nego bilo koji zvanični izvještaj. I upravo oko njih se u razgovoru koji odiše frustracijom podjednako koliko i sa stručnošću gradi slika jedne zemlje zarobljene u sopstvenoj neefikasnosti. Kada su građani upitani šta svjesno žrtvuju u budžetu kako bi priuštili sebi kafu i cigarete, Cenić ne traži odgovor u statistici, traži ga u psihologiji. To je jedno zadovoljstvo koje im ostane. Kafa, cigarete kao utjeha, a kao jedini luksuz i ventil koji imaju. Pojašnjava Cenić, dodajući da je u pitanju i kulturološki obrazac. Inače smo pušačka nacija koja se u najgorim momentima hvata za cigaretu. Paradoks je savršen za državu. Što je pritisak na građanina veći, to pouzdanije troši na jednu vrstu utjehe koja mu ostaje dostupna. A svaka kafa i svaka kutija cigareta nosi u sebi PDV i akcizu, odnosno direktnu infuziju u budžet koji ta ista država koristi da finansira vlastitu neefikasnost. Govoriti o indirektnim porezima kao tehničkom detalju bilo bi greška. Cenić ih opisuje kao stup čitavog fiskalnog sistema, ali i stup koji niko ne smije dirati. Sistem indirektnih poreza ih održava. Vidite da ga niko ni ne napušta i pored svih pritisaka, kaže Cenićeva i odmah dodaje, ono što vlast prešutno zna, a javno ne govori, veće cijene automatski donose i veći porez. Veća osnova daje veću sumu, tako je i sa kafom, tako je i sa cigaretama, gdje se akcize svake godine usklađuju. Isto kao uslovljavanje sa Evropskom unijom, koju onako nećemo vidjeti, ali tu se usklađuje, ističe Cenić. Matematika koja sama sebe reproducira, sve dok se ima kome prodati. Posebno oštar osvrt daje na potrošnju naftnih derivata koja godišnje doseže gotovo 4 milijarde maraka. Ali i iza te cifre ne stoji samo potreba za mobilnošću, stoji nešto što ova ugledna ekonomistkinja naziva osobinom zemalja u tranziciji. Manje će se jesti, samo da se pokaže auto, kaže Cenićeva bez zadrške, povlačeći paralelu sa Brazilom, gdje se, kako navodi, djeci za 14. rođendan poklanjaju plastične operacije. Različite forme, iste potrebe za potvrdom u društvima koja su izgubila kompas vrijednosti. Na to se napominje vlast oslanja sasvim svjesno. Cenić naglašava da se ekonomska politika vlasti svodi na jedno. Bitno je da su puni budžeti. Bitno je da se puni budžet. Koja vrsta prihoda, kako, šta ćemo dalje, to niko ne govori. Ono što Cenić identificira kao srž problema nije ni korupcija, ni nesposobnost sama po sebi. To je, kako ona to vidi, svjesna odluka da se sistem ne mijenja. Jer sistem funkcioniše. Kafa se pije, cigarete se puše, auta se voze. Prihodi teku li teku. Zašto bi iko reformisao nešto što puni kase? Pitanje je koje Cenić ne izgovara eksplicitno, ali koje lebdi između svake njene rečenice. Odgovor koji nudi, umjesto njega jednako je tegoban. Kažu, kad kažu stabilnost, dođe vam da povratite. Stabilnost je maska za neprovođenje reformi, za nemijenjanje. Tržište kapitala, kaže, mrtvo je. Privreda skapava, nauka i istraživanja mogu se kategorizirati kao nepostojeće u budžetskim raspravama. I umjesto strateških odluka, koalicijski pregovori koji, prema njenim riječima, liče na diobeni bilans, što tebi pripada ovo, tebi ono. Pa dok se zbrinu Amidžići, Dajđići, Bratići i Ujaci, prođe još jedna godina oštraje u odgovoru Svetlana Cenić. Za razliku od zvaničnih dokumenata koje govore o izazovima i prilikama, Cenić za kraj nudi utjehu. Sa ovakvom pameću i ovakvim ljudima ne može biti bolje nikada, zaključuje ova ekonomska stručnjakinja. Postoje dvije vrste loših prognoza, ona iz straha i ona iz znanja. Prognoza Svetlane Cenić pripada drugoj kategoriji, sistem koji živi od indirektnih poreza, koji nagrađuje lojalnost umjesto kompetencije i koji svaki reformski impuls utopi u koalicijske pregovore, takav sistem ne propada slučajno. On opstaje namjerno i dok god opstaje, kaže Cenićeva, nema razloga očekivati da će bilo ko s vlasti posegnuti za onim što bi ga moglo ugroziti. A to su promjene.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: U nastavku današnjeg izdanja emisije Biznis magazin još par informacija. Evropska unija od 1. jula ove godine uvodi privremenu carinu od 3 eura na nisko vrijedne pošiljke koje se uvoze iz zemalja izvan Evropske unije, uglavnom putem internetske trgovine. Mjera će se odnositi na proizvode vrijednosti do 150 eura, uključujući odjeću, igračke, elektroniku i drugu robu široke potrošnje koja se najčešće kupuje online. Iz Evropske unije navode da svakodnevno milioni nisko vrijednih paketa ulaze na evropsko tržište, pri čemu mnogi sadrže proizvode koji ne ispunjavaju sigurnosne standarde Unije, ali su podcijenjeni i lično deklarisani kao kako bi se izbjegli carinske obaveze. Također se ističe da postojeće oslobađanje od carinskih dadžbina daje nepoštenu prednost prodavačima izvan Evropske unije u odnosu na kompanije koje proizvode ili prodaju robu unutar Unije. Nova carina primjenjivaće se po artiklu na osnovu tarife i klasifikacije, a ne prema količini kupljenih proizvoda. To znači da će, na primjer, za 5 majica biti obračunata carina od 3 eura, jer pripadaju istoj tarifnoj klasifikaciji, dok će za 3 majice i sat carina iznositi 6 eura, jer je riječ od dvije različite tarifne klasifikacije. Prodavač ili uvoznik bit će odgovoran za prijavljivanje i plaćanje carine u okviru carinskog te tarifne klasifikacije. Prodavač ili uvoznik bit će odgovoran za prijavljivanje i plaćanje carine u okviru carinskog postupka. Uvođenjem nove mjere, Europska unija želi osigurati

0: Tražiš više od treninga?
1: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
0: A rezultat?
1: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavdić.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Trebate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba, brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
5: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
6: Poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrenog radija. U nastavku našeg radio programa slijedi i jedan hitni apel za pomoć. Naime, hitno je potrebna krv za Esmić Hasniju. Krv darovati možete sutra na transfuziologiji u Tuzli. Krvna grupa 0+ ili 0-. Kontakt telefon 061-743-274.
5: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

Ovo su talasi Srebrnog radija, poštovani slušalci, 13 je sati i 9 minuta. A u nastavku našeg radio programa još jedna, dakle, priča. Naime, kako zvona jedne sarajevske crkve postala su simbol zajedništva tokom uspjeha Zmajeva. Reakcija koja je dotakla srca. Jedan gest iz Sarajeva ovih dana, poštovani slušalci, privukao je pažnju javnosti. Zvona crkve Svetog Franje Asiškog na Dobrinji oglasila su se tokom intoniranja himne Bosne i Hercegovine, a zatim i nakon svakog gola Zmajeva u utakmici protiv Katara. Ovaj čin brzo je prerastao sport i otvorio priču o zajedništvu i solidarnosti, o čemu se govorilo i sa župnikom ove crkve, fra Danielom Rajićem. Sagovornik u uvodu gostovanja u televiziji N1 ističe činjenicu da se utakmica igra na stadionu San Francisco Bay Arena u mjestu Santa Clara, što je u direktnoj vezi sa zaštitnicima upravo ove župe, Svetim Franjom i Svetom Klarom. Zapravo sam našim nogometašima rekao, ova priča ima širi kontekst. Kada su prije 2 godine krenuli sa kvalifikacijama, srce mi je bilo puno kao da sam ih ja vodio. One koji su katolici, koji su došli u jaknama reprezentacije na svetu misu nedjeljom i nastavili su dolaziti kad god bi bili u Butmiru. Kazao je Rajić, navodeći da su pred sami polazak na svjetsko prvenstvo na svetoj misi bili reprezentativci Vasilj, Bašić i Katić, koji su se na kraju fotografisali sa djecom u župi, što je najmlađima pričinilo veliko zadovoljstvo. Župa Dobrinja jedina je franjevačka u Sarajevu koja je proistakla iz rata. Sljedeće godine obilježava važan jubilej 30 godina postojanja, a u svojoj fan zoni prate utakmice kako nacionalnog tima Bosne i Hercegovine, tako i susjedne Hrvatske, ali i drugih reprezentacija. Na poseban način smo dali podršku našoj domovini Bosni i Hercegovini, našoj reprezentaciji, jer tu živimo. Kada je 24. juna bila historijska pobjeda protiv Katara u trenu intoniranja himne, svi smo spontano u euforiji se okupili. I kada je krenula himna, mladi su rekli: šta mislite da upalimo zvona? 9 je sati, a ide himna. Meni je srce zaigralo, rekao sam: neka zvoni za našu ekipu. Nisam očekivao da će odjek tih zvona biti tako velik, pozitivan i lijep, kazao je fra Daniel Rajić gostujući u programu televizije N1. Na pitanje koliko je neophodno da jedni drugima dajemo podršku u ovakvim, ali i drugim situacijama, ističe da je to itekako važno i neophodno. Bila je to reakcija srca, trenutak kada čovjek ne razmišlja glavom, nego po ljubavi prema gradu, domovini i svojoj reprezentaciji. U navijačkoj euforiji i reakcija je došla od mladih i mene. Pretočila se kroz ta zvona. Reakcija našeg srca je dotakla i druga srca, građane ne samo Sarajeva, nego i izvan Bosne i Hercegovine. Vjerujem da samo kroz ljubav i požrtvovano se mogu ostvariti veliki uspjesi, a to je reprezentacija i pokazala. Da su ginuli, ostavili srce na terenu. Nama nije bilo važno je li gol postigao Džeko, Katić ili Jovo. Radovali smo se za svaki gol i zajedništvo koje se vidi među njima. Vidi se da igraju srcem iz ljubavi prema domovini i da je njihova žrtva i zajedništvo koji su pokazali kao ekipa rezultiralo i uspjehom koji je najveći historijski uspjeh reprezentacije, naglasio je fra Daniel Rajić. A mi, poštovani slušalci, kažemo: živi nam bili fra Daniele još 300 godina, ako tako može. I naravno, da što više ljudi bude poput vas. A ako Bog dragi da, da ujutro u 2 sata kada ova utakmica krene, onda zvona zazvone sa vaše crkve još jače, i to za pobjedu Bosne i Hercegovine. I da i ujutro zvonite i za pola noći, jer očekujemo naravno golove naših reprezentativaca, pa da opet čujemo ta zvona sa crkvenog tornja iz Sarajevske Dobrinje. Živi nam bili, dakle, a našim reprezentativcima držimo fige. Evo još jedne pjesme, evo još jednog velikog čovjeka, velikog glasa, najvećeg, naš Mirza Selimović i navijačka pjesma koja je upravo objavljena, možete je pogledati i na YouTube-u, a mi kroz program Srebrenog radija donosimo i vama, poštovani slušaoci.

0: Samo hitovi 90.8 i 103 Srebreni radio. Vi dalje naravno pratite program Radio Srebrenika, iščekujući večerašnji ili sutra jutarnji susret, jeli, pošto se igra u 2 sata ujutru i za ponoći po vremenu u Bosni i Hercegovini. Utakmica između Sjedinjenih Američkih Država i naših Zmajeva. Evo i par analiza kada je reč o samom ovom susretu. Utakmica će biti izrazito teška za Zmajeve, ali ova selekcija Sjedinjenih Američkih Država nije nepobjediva, što je pokazala i Turska u posljednjem kolu grupne faze. Reprezentacija Sjedinjenih Država se automatski kvalifikovala na ovo svjetsko prvenstvo, a na FIFA-noj listi zauzima 15. mjesto. Pod selektorom Mauricijom Pochettinom Sjedinjene Države imaju 16 pobjeda, 11 poraza i 2 remija. Prije početka prvenstva su u martu, maju i junu odigrali 4 utakmice gdje su ostvarili 3 poraza od Njemačke, Portugala i Belgije i jednu pobjedu nad Senegalom. Iako je Amerika u prve 3 utakmice formalno igrala formaciju 5-3-2, realnost na terenu je potpuno drugačija. U suštini reprezentacija Sjedinjenih Država igra u 2 različite formacije, u ovisnosti od toga da li su u napadu ili odbrani. U napadu formacija se pretvara u 3-3-5, jer bekovi Anthony Robinson i Sergio Dest efektivno igraju kao krila. U odbrani formacija se pretvara u 5-2-1-2, jer je dvojac iz srednjeg reda Mark Tillman i Tyler Adams odvaja se i staje blizu 3 štopera kako bi oduzeli bilo kakav prostor za djelovanje protivniku kroz sredinu. Novinari iz Sjedinjenih Američkih Država, ali i selektor Paragvaja Gustavo Alfano nazvali su napad Amerike Pentagonom. Razlog za to je pristup napadanju koji se može nazvati atomskim i koji počinje od prvog sudijskog zvižduka na susretu. Čim dođu do posjeda, Dest i Robinson idu u ofanzivnu liniju i često idu ispred napadača gdje nominalno igraju Kristijan Pulišić i Florian Balun. U isto vrijeme Weston McCain također igra aktivnu ulogu u napadu gdje pokušava odvući pažnju štopera i otvoriti prostor za Baluna koji se u nacionalnom timu isprofilisirao kao ubitačan napadač. Pochettino je uradio ogroman posao na fizičkoj spremi svoje ekipe, što se vidi da prvih 20-30 minuta izrazito igraju aktivno, a igra se bazira na konstantnim promjenama pozicija, napadanju otvorenog prostora i ulazaka iz drugog plana. Amerika je u svakoj utakmici lomila protivnika do 15. minute, a sve reprezentacije nisu stigle ni ući u susret prije nego što su imale jedan gol za ostatka. U toj poziciji morali su se više otvarati, što je davalo priliku američkim reprezentativcima da iskoriste bolju fizičku pripremljenost i nastavljaju napadati poljuljane protivnike. U paru sa presingom koji igraju izrazito visoko, kao i sa štoperima koji u napadu igraju 35 do 40 metara od protivničkog gola, Amerika igra izrazito potentnu ofanzivnu igru u kojoj je sve u trčanju, pritisku i prijetnjama koje dolaze iz apsolutno svakog dijela napadačke trećine. Iako nisu pretjerano nadareni u tehničkom smislu, van Pulišića, Amerikanci se oslanjaju na fizičku nadmoć i generalno kontrolišu igru, prebacujući težište na polovinu protivnika. U većini susreta dominiraju u posjedu i relativno lako zbog pokretnog veznog reda prebacuju fokus napada s jedne na drugu stranu. Visoka izlaženja bekova također daju dodatne prilike za Ameriku za napade i preko bokova gdje pokušavaju ostvariti višak. Dakle, poštovani slušalci, eto, tako to igra Amerika, a u odbrani ova reprezentacija jednostavno nije dovoljno testirana na ovom svjetskom prvenstvu da možemo reći kako da postoji određena rupa koja se može iskoristiti. Ipak u tranziciji će biti prilika za naš tim. Igrači poput Kerima Lajbegovića, Esmira Bajrektarevića i Jamara Memića, koja god dvojica budu igrala, bit će ključni za ono što će Amerika dopuštati Zmajevima u ovoj utakmici.
1: Samo hitovi 90.8 i 103.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, ovo su talasi Srebrnog radija. Neretki su razlozi kada iz nekog razloga čitava jedna zemlja ne spava. Tako će biti i večeras kada se u 16. finala svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina bude sastala sa Sjedinjenim Američkim Državama. Kako su prethodna tri navrata zbog utakmice naše reprezentacije bingo trgovine radile skraćeno, ista praksa će biti nastavljena i ovoga puta, ali uz jednu malu promjenu. Naime, zbog utakmice koja je na rasporedu u 2 sata ujutro, umjesto ranijeg zatvaranja, trgovine će vrata za kupce otvoriti nešto kasnije, u 10 sati. Tokom cijelog prvenstva bingo je prilagođavao radno vrijeme kako bi svojim zaposlenicima omogućio da budu dio atmosfere zajedništva koja je u posljednjih sedmicama zavladala širom zemlje. Jer kad Bosna i Hercegovina igra utakmice za plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta, još energičnije bodrimo naše. Eto dakle, poštovani slušalci, svi vi koji planirate sutra kupovinu ujutro, znajte da se od 10 sati otvaraju bingo trgovine zbog, naravno, susreta koji zmajevi igraju u 2 ujutro, a nadamo se da ćemo imati mnogo razloga za radovanje.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Svjetska Anaša, diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.

0: emisije Dino.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komforu u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
2: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
1: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Talasi Srebrenog radija, zagrijavamo atmosferu jeli, pred večerašnji ili sutrašnji, kako god hoćete, rano jutarnji susret. A sjajne igre prošle sezone u Salzburgu, koje su se nastavile i na svjetskom prvenstvu Kerima Alajbegovića, svrstavaju među najtraženije nogometaše u Europi. Već neko vrijeme se priča o njegovom prelasku u Milan, a najnovije informacije stižu i sa otoka. Naime, novinar Daily Maila Simon Jones objavio je da su čelnici Arsenala obavili razgovor sa predstavnicima našeg reprezentativca. Podsjetimo, on se ovo ljeto vratio u Bayer Leverkusen, ali je jasno da će ga Nijemci prodati jer imaju priliku za ogromnu zaradu. Prema nekim najavama tražit će za njegov transfer 30 miliona eura. Alajbegović je na Mundijal do sada postigao jedan gol i to protiv Katara. Kada govorimo o Mundijalu, potez za svaku pohvalu. Večeras će se u San Francisco odigrati utakmica 16. finala svjetskog prvenstva. Uobičajena praksa tokom prvenstva je da se u gradu u kojem se odigrava utakmica naprave i fan zone za navijače koji ne mogu ući na stadion, te će tako biti večeras i u San Francisco. Također, Amerikanci su širom svoje domovine tokom utakmica izabranika Mauricija Pochettina organizovali i fan zone za svoje navijače, no ono što je zanimljivo je to da će večeras na drugom kraju Sjedinjenih Američkih Država jedan grad organizovati fan zonu za navijače protivničke ekipe. Grad Waterloo, tačnije gradonačelnik Dave Bonsen je pristao na inicijativu jednog Bosanca koji tamo živi da institucija grada organizuje ogromnu fan zonu za navijače Bosne i Hercegovine. Kako je rekao gradonačelnik, Bonsen je pristao organizovati fan zonu na trgu ispred River Loop amfiteatra na kojem se očekuje nekoliko hiljada naših navijača. Inače, u Waterloo, gradu od oko 70.000 stanovnika, živi oko 5.000 Bosanaca i Hercegovaca. Podsjetimo, mi igramo utakmicu u 2 sata iza ponoći po našem vremenu, a fan zona će biti večeras naravno i u Srebreniku. Iz gradske uprave su uputili već naravno poziv svim ljubiteljima nogometa, svim navijačima da se okupimo večeras i u fan zoni u Srebreniku.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Generalni sekretar NATO saveza Mark Rutte izjavio je da je cilj alijanse da ojača Ukrajinu pred moguće mirovne pregovore sa Rusijom. Rutte je rekao da Ukrajina ne koristi vazdušni prostor NATO saveza za napade na rusku teritoriju, pripisujući sve češće incidente sa ukrajinskim dronovima koji se pojavljuju iznad zemalja članica alijanse blizu ruskih granica, takozvanim slučajnim odstupanjima. Španija je u junu, kada je zemlju pogodio i petodnevni toplotni talas, zabilježila 1029 smrtnih slučajeva koji se mogu pripisati vrućini. Pokazali su to podaci o praćenju mortaliteta Ministarstva zdravlja te zemlje koji su objavljeni danas. Visoka predstavnica Europske komisije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas započela je danas službenu dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. Prvi sastanak imala je u predsjedništvu BiH, gdje su je dočekali Denis Bećirović i Željka Cvijanović. Kallas je na aerodromu susrela se i sa šefom delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Sorekom, koji je istakao da je ovo treća posjeta Kaje Kallas u posljednjih godinu i po dana Bosni i Hercegovini. Osim posjete u predsjedništvu, danas nije zvanično najavljen nikakav drugi sastanak Kaje Kallas, međutim za 2. juli je planiran susret sa predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borenom Krišto, kao i posjeta vojnicima Eufora u bazi Butmir. Realan rast bruto domaćeg proizvoda u Bosni i Hercegovini prema proizvodnom pristupu u prvom kvartalu ove godine u odnosu na prvi kvartal prethodne godine iznosio je 2,2%. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je da desezonirana serija podataka pokazuje rast bruto društvenog proizvoda u prvom kvartalu ove godine od 0,7% u odnosu na prethodni kvartal. U prvom kvartalu značajan realni rast bruto dodatne vrijednosti zabilježen je u hotelijerstvu i ugostiteljstvu od 10,2%. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je da projekat Južne plinske interkonekcije u završnoj fazi priprema i ugovora sa investitorom, naglasivši da za ovaj projekat nema alternative. Govoreći u emisiji Plenum federalne televizije, Lakić je rekao da su izmjenama zakona o Južnoj interkonekciji obuhvaćeni i novi pravci gasovoda, uključujući dionicu od Hladnja do Tuzle, te da bi ugovor sa investitorom uskoro trebao biti spreman za potpisivanje. Prema njegovim riječima, prije pune realizacije potrebno je riješiti pitanje državne imovine te izraditi novu studiju izvodljivosti koja će obuhvatiti prošireni obuhvat projekta, istakao je Lakić, dodajući da će ugovor biti potpisan dok će preostali elementi naknadno biti regulisani aneksima. U Sarajevu je predstavljen projekat Virtualna sjećanja, borba protiv institucionalnog otpora inkluzivnoj memorializaciji, digitalna platforma koja ima za cilj dokumentovati i trajno sačuvati sjećanje na neobilježena mjesta ratnih stradanja u Bosni i Hercegovini. Projekat su razvili Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine i organizacija Pro Peace kao odgovor na, kako navode, duboke podjele u kulturi sjećanja i izostanak sistemskog pristupa memorializaciji u zemlji. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme u drugom dijelu dana uslijed razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Krajem dana, tokom noći, sa srijede na četvrtak dolazi jačeno oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Najviše dnevne temperature između 32 i 38 stepeni Celzijusovih. U Srebrniku do 34 stepena Celzijusovih maksimalna temperatura tokom dana. U poslijepodnevnim satima očekuje se osjetnije na oblačenje koje može prouzrokovati i lokalne pljuskove. Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvode i na dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
6: Samo hitovi 90.8 i 103.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Pratite i dalje, naravno, Talase Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, 14 sati i 20 minuta. Ljetni recepti bez kuhanja idealan su izbor za dane kada visoke temperature umanjuju volju za dugim boravkom u kuhinji, a umjesto teških jela i zagrijavanja prostora sve više se biraju lagani obroci koji se brzo pripremaju, osvježavaju i mogu biti dovoljno zasitni za ručak, večeru ili međuobrok. Prednost takvih recepata je u tome što se većina namirnica koristi svježa, a priprema se svodi na sjeckanje, miješanje, hlađanje ili kratko blendanje. Ljetni recepti bez kuhanja su posebno praktični za zaposlene porodice sa djecom, ali i sve koji žele nešto ukusno bez komplikovanih koraka. Za ljubitelje osvježavajućih jela, hladna supa od krastavaca može biti odličan početak obroka ili lagana večera. Potrebni su svježi krastavci, jogurt, malo maslinovog ulja, limunov sok, so, biber i kopar. Krastavice je potrebno oguliti, narezati i izmiksati s jogurtom i limunovim sokom. Nakon toga se dodaju začini i maslinovo ulje, a supa se ostavlja u frižideru da se dobro ohladi. Poslužite hladnu po želji uz komadiće krastavaca ili malo svježeg začinskog bilja. Proteinska meksička salata. Dobar je izbor kada želite zasitan obrok bez kuhanja. Osnova može biti grah, kukuruz iz konzerve, a njima se može dodati avokado, paradajz, krastavac, crveni luk i paprika. Sve se začini maslinovim uljem, limunovim sokom, solju i biberom. Ko voli jači okus, može dodati malo čilija ili svježeg peršuna. E, ova salata može stajati u frižideru nekoliko sati, pa je praktična i za pripremiti unaprijed. Karpačo od tikvica. Tikvice ne moraju uvijek završiti u tavi ili rerni. Za svježu ljetnu verziju dovoljno je narezati na tanke kriške, posoliti i ostaviti nekoliko minuta da omekšaju. Nakon toga dodaje se maslinovo ulje, limunov sok, biber, malo fete sira ili parmezana, te orašasti plodovi po izboru. Karpačo od tikvica može se poslužiti i kao predjelo i kao prilog uz glavno jelo. Čokoladni cheesecake bez pečenja. Ljetni recept bez kuhanja ne može biti samo slan. Čokoladni cheesecake bez pečenja pravi je izbor za one koji žele desert, ali ne žele paliti rernu. Podloga se pravi od mljevenog čokoladnog keksa, otopljenog maslaca i krema od krem sira, čokolade, namaza od lješnjaka, šećera u prahu i umućenog slatkog vrhnja. Podloga se utisne u kalup, kratko hladi, zatim se preko nje rasporedi krema, koga će najbolje ostaviti u frižideru nekoliko sati kako bi se stegnuo i dobio punu kremastu teksturu. Ovakvi obroci će vam uštediti vrijeme, nećete zagrijavati kuhinju i možete ih prilagoditi onome što već imate u frižideru. Toliko što se tiče jela, a sada, što kaže Ferid Avdić, kad je dječak bio, o čemu je snio? O ženi plave kose. E, da poslušamo tu pjesmu i pozdrav za sve plavuše, pogotovo one zanosne.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Tražiš više od treninga?
0: Dobro došli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
1: A rezultat?
0: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
2: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062-013-949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite program Srebrenog radija, bio je to Haris Džinović i ono ostariće neće znati. E, moj Harise, ostari se, jel što jest, jest. A sad gdje je gospođa Melina i što ona sad radi u ova doba, ko bi ga mogao da zna. Ali o tom potom, idemo mi o našim reprezentativcima. Jack u oči susreta sa Sjedinjenim Američkim Državama poručio je da reprezentacija Bosne i Hercegovine je potpuno svjesna značaja utakmice nokaut faze svjetskog prvenstva, ali i da Zmajevi vjeruju u vlastiti kvalitet i vlastite mogućnosti. Dan prije historijskog susreta reprezentativci su odrazili i službeni trening u San Jose Park stadionu, a novinari su prije treninga razgovarali sa igračima. Kapiten je istakao da je reč o posebnom trenutku za cijelu ekipu, jer Bosna i Hercegovina prvi puta je izborila nastup u fazi svjetskog prvenstva. Kapiten naše reprezentacije je naglasio da američka selekcija je brza, organizovana i kvalitetna, posebno jer igra pred domaćom publikom. Ipak poručio je da Bosna i Hercegovina nije slučajno došla do ove faze takmičenja. Cijeli svijet trenutno priča o nama i mislim da je to najbolja moguća promocija naše države. Imamo sjajnu priliku na terenu pokazati ono što najbolje znamo. Sigurno je da nas ne čeka lagana utakmica. Amerikanci su brza i jako dobro organizovana ekipa, ali ni mi nismo tu slučajno. Imamo i svoje adute i kvalitete, poručio je naš Džeko. Svjesni smo svojih mogućnosti, vjerujemo u sebe, baš kao što smo vjerovali u oči utakmice s Wales i Italijom. Ekipa koja ne vjeruje ne može ni doći do ove faze, dodao je Džeko. Govoreći o komentarima pojedinih analitičara koji su podcijenili reprezentaciju Bosne i Hercegovine, on je podsjetio da se na ovom turniru već pokazalo koliko fudbal može biti nepredvidiv. Pratio sam izjave njihovih igrača i jasno je da nas oni ne podcjenjuju. Vjerujem da to neće učiniti bez obzira na ono što govore razni stručnjaci, jer neko ko istinski razumije nogomet sigurno ne bi davao takve izjave. Sjetimo se samo kako su Nijemci govorili za Paragvaj, pa su na kraju ispali. Upravo zbog toga je nogomet najljepši sport na svijetu. Ponavljam, oni jesu favoriti jer igraju na domaćem terenu i odradili su dobru grupnu fazu, ali se na terenu pa nešto pita i nas, poručio je naš kapiten Edin Džeko. Eto, poštovani slušalci, dakle, očekujemo susret večeras. Nadamo se da će kapiten, pa ako ne bude dva, makar jedan, da ga spakuje Amerikancima i Donaldu Trumpu. Mislimo naravno na go. A mi sada da poslušamo šta kaže legendarni Sejo Pitić. Plava žena, topla zima. Ej, to dvoje spojit, pa kućeš bolje.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo
1: ćemo da se sunčamo. Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka je u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
5: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Pratite otvoreni program na talasima Radio Srebrenika, kako prenosi Radio Televizija Slon, odnosno njihov portal. Poštovani slušalci, Bellamy Onyx će u četvrtak 2. jula raditi od 10 sati zbog utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Iz Bellamy Onyxa su također poručili da su rijetki trenuci kada gotovo cijela zemlja ne spava iz istog razloga, a upravo takva noć očekuje nas i večeras kada Zmajevi igraju jedan od najvažnijih susreta na svjetskom prvenstvu. Dakle, kako je navedeno iz Bellamy Onyx, njihovi marketi se otvaraju u 10 sati sutra ujutro. Također i Bingo je najavio da će isto učiniti, pa eto da znate da se možete onako orijentisati što se tiče tih prvih jutarnjih sati kada je reč o kupovini.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Generalni sekretar NATO saveza Mark Rutte izjavio je da je cilj alijanse da ojača Ukrajinu pred moguće mirovne pregovore sa Rusijom. Rutte je rekao da Ukrajina ne koristi vazdušni prostor NATO saveza za napade na rusku teritoriju, pripisujući sve češće incidente sa ukrajinskim dronovima koji se pojavljuju iznad zemalja članica alijanse blizu ruskih granica, takozvanim slučajnim odstupanjima. Španija je u junu, kada je zemlju pogodio i petodnevni toplotni talas, zabilježila 1029 smrtnih slučajeva koji se mogu pripisati vrućini. Pokazali su to podaci o praćenju mortaliteta Ministarstva zdravlja te zemlje koji su objavljeni danas. Visoka predstavnica Europske komisije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas započela je danas službenu dvodnevnu posjetu u Bosni i Hercegovini. Prvi sastanak imala je u predsjedništvu BiH, gdje su je dočekali Denis Bećirović i Željka Cvijanović. Kallas je na aerodromu susrela se i sa šefom delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreco, koji je istakao da je ovo treća posjeta Kaje Kallas u posljednjih godinu i po dana Bosni i Hercegovini. Osim posjete u predsjedništvu, danas nije zvanično najavljen nikakav drugi sastanak Kaje Kallas, međutim za 2. juli je planiran susret sa predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borenom Krišto, kao i posjeta vojnicima EUFOR-a u bazi Butmir. Realan rast bruto domaćeg proizvoda u Bosni i Hercegovini prema proizvodnom pristupu u prvom kvartalu ove godine u odnosu na prvi kvartal prethodne godine iznosio je 2,2%. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je da desezonirana serija podataka pokazuje rast bruto društvenog proizvoda u prvom kvartalu ove godine od 0,7% u odnosu na prethodni kvartal. U prvom kvartalu značajan realni rast bruto dodatne vrijednosti zabilježen je u hotelijerstvu i ugostiteljstvu od 10,2%. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je da projekat Južne plinske interkonekcije u završnoj fazi priprema i ugovora sa investitorom, naglasivši da za ovaj projekat nema alternative. Govoreći u emisiji Plenum federalne televizije, Lakić je rekao da su izmjenama zakona o Južnoj interkonekciji obuhvaćeni i novi pravci gasovoda, uključujući dionicu od Hladnja do Tuzle, te da bi ugovor sa investitorom uskoro trebao biti spreman za potpisivanje. Prema njegovim riječima, prije pune realizacije potrebno je riješiti pitanje državne imovine te izraditi novu studiju izvodljivosti koja će obuhvatiti prošireni obuhvat projekta, istakao je Lakić, dodajući da će ugovor biti potpisan dok će preostali elementi naknadno biti regulisani aneksima. U Sarajevu je predstavljen projekat Virtualna sjećanja, borba protiv institucionalnog otpora inkluzivnoj memorializaciji, digitalna platforma koja ima za cilj dokumentovati i trajno sačuvati sjećanje na neobilježena mjesta ratnih stradanja u Bosni i Hercegovini. Projekat su razvili Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine i organizacija Pro Peace kao odgovor na, kako navode, duboke podjele u kulturi sjećanja i izostanak sistemskog pristupa memorializaciji u zemlji. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme u drugom dijelu dana uslijed razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Krajem dana, tokom noći, sa srijede na četvrtak dolazi jačeno oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Najviše dnevne temperature između 32 i 38 stepeni Celzijusovih. U Srebrniku do 34 stepena Celzijusovih maksimalna temperatura tokom dana. U poslijepodnevnim satima očekuje se osjetnije na oblačenje koje može prouzrokovati i lokalne pljuskove. Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvode i na dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo
1: hitovi. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, dakle večeras igra susret, a bit će ovo prvi naš meč nokaut faze nakon velikog takmičenja na svjetskim prvenstvima. Smo do sada odigrali ukupno 6 utakmica. Prema nezvaničnim informacijama, sastav reprezentacije Bosne i Hercegovine za meč protiv Sjedinjenih Američkih Država, kako prenosi portal vijesti.ba, mogao bi izgledati ovako: na golu Vasilj, u zadnjoj liniji Kolašinac, Katić i Muharemović, u veznom redu Memić, Dedić, Tahirović i Šunjić, a u napadu Alajbegović, Bajrektarević i Džeko. Ovo nam govori kako se Amar Dedić uspio oporaviti od lakših povreda, a u protokolu bi trebao biti i Haris Tabaković. Dakle, poštovani slušalci, ponovit ćemo još jednom: procurio je mogući sastav: Vasilj, Kolašinac, Katić, Muharemović, Memić, Dedić, Tahirović i Šunjić, Alajbegović, Bajrektarević i Džeko. Rekli bismo najjača postava, idemo na te Amerikance da iskršimo. I naravno uz inat Donaldu Trumpu.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Otvoreni program, talasi Srebrenoga radija. Poštovani slušalci, 15 sati i 22 minute. A ako planirate recimo baš sada ovo poslepodne otići po neku lubenicu kako bi se fino rasladili i na neki način da se osvježite fino, odabir savršeno zrele lubenice ne mora biti samo stvar sreće, iako se mnogi i dalje oslanjaju na poznatu metodu kuckanja po kori. Taste Atlas je na Instagramu podijelio jednostavan vodič koji pokazuje da se zrelost i slatkoća lubenice mogu prepoznati prema njenom izgledu. Kako lubenica sazrijeva, njena kora prolazi kroz nekoliko faza. Nezrela lubenica ima sjajnu, tamno zelenu koru, blijedo bijelo meso i manje je slatka i sočna. A kako dozrijeva, kora postaje manje sjajna, a meso poprima svjetlo ružičastu boju. Zrela lubenica prepoznaje se po mat kori i izraženoj žutoj mrlji na donjoj strani ploda, mjestu na kojem je ležala na tlu tokom rasta. Unutrašnjost tada je jarko crvena, što je znak da je dostigla dobar nivo slatkoće i sočnosti. Kada lubenica je u idealnoj fazi zrelosti, kora je potpuno bez sjaja, odnosno mat. Mrlja na donjoj strani poprima bogato zlatno-žutu boju, a meso postaje duboko grimizno crvene boje. Upravo tada plod dostiže vrhunac slatkoće i sadrži najviše soka. Ako želite povećati šanse da kući donesete ukusnu lubenicu, umjesto kuckanja najprije pogledajte koru, tu žutu mrlju ispod na kojoj je lubenica jeli ležala, i ako je lubenica već prerezana boju mesa, prema vodiču Taste Atlasa upravo su to najpouzdaniji pokazatelji zrelosti ovog voća.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035 64 64 64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Raskošno jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Jakešnica, raskršće puteva, Ođak, Modriča, Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 0201.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Tražiš više od treninga?
3: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
0: A rezultat?
3: Snažniji, zdraviji i sretniji To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
5: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Galaxie. Dino.
1: Svjetska Anaša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
2: Slijedi novi blok vijesti. Generalni sekretar NATO saveza Mark Rutte izjavio je da je cilj alijanse da ojača Ukrajinu pred moguće mirovne pregovore sa Rusijom. Rutte je rekao da Ukrajina ne koristi vazdušni prostor NATO saveza za napade na rusku teritoriju, pripisujući sve češće incidente sa ukrajinskim dronovima koji se pojavljuju iznad zemalja članica alijanse blizu ruskih granica, takozvanim slučajnim odstupanjima. Španija je u junu, kada je zemlju pogodio i petodnevni toplotni talas, zabilježila 1029 smrtnih slučajeva koji se mogu pripisati vrućini. Pokazali su to podaci o praćenju mortaliteta Ministarstva zdravlja te zemlje koji su objavljeni danas. Visoka predstavnica Europske komisije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas započela je danas službenu dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. Prvi sastanak imala je u predsjedništvu BiH, gdje su je dočekali Denis Bečirović i Željka Cvijanović. Kallas je na aerodromu susrela se i sa šefom delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Sorekom, koji je istakao da je ovo treća posjeta Kaje Kallas u posljednjih godinu i po dana Bosni i Hercegovini. Osim posjete u predsjedništvu, danas nije zvanično najavljen nikakav drugi sastanak Kaje Kallas, međutim za 2. juli je planiran susret sa predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borenom Krišto, kao i posjeta vojnicima Eufora u bazi Butmir. Realan rast bruto domaćeg proizvoda u Bosni i Hercegovini prema proizvodnom pristupu u prvom kvartalu ove godine u odnosu na prvi kvartal prethodne godine iznosio je 2,2%. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je da desezonirana serija podataka pokazuje rast bruto društvenog proizvoda u prvom kvartalu ove godine od 0,7% u odnosu na prethodni kvartal. U prvom kvartalu značajan realni rast bruto dodatne vrijednosti zabilježen je u hotelijerstvu i ugostiteljstvu od 10,2%. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je da projekat Južne plinske interkonekcije u završnoj fazi priprema i ugovora sa investitorom, naglasivši da za ovaj projekat nema alternative. Govoreći u emisiji Plenum federalne televizije, Lakić je rekao da su izmjenama zakona o Južnoj interkonekciji obuhvaćeni i novi pravci gasovoda, uključujući dionicu od Hladnja do Tuzle, te da bi ugovor sa investitorom uskoro trebao biti spreman za potpisivanje. Prema njegovim riječima, prije pune realizacije potrebno je riješiti pitanje državne imovine te izraditi novu studiju izvodljivosti koja će obuhvatiti prošireni obuhvat projekta, istakao je Lakić, dodajući da će ugovor biti potpisan dok će preostali elementi naknadno biti regulisani aneksima. U Sarajevu je predstavljen projekat Virtualna sjećanja, borba protiv institucionalnog otpora inkluzivnoj memorializaciji, digitalna platforma koja ima za cilj dokumentovati i trajno sačuvati sjećanje na neobilježena mjesta ratnih stradanja u Bosni i Hercegovini. Projekat su razvili Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine i organizacija Pro Peace kao odgovor na, kako navode, duboke podjele u kulturi sjećanja i izostanak sistemskog pristupa memorializaciji u zemlji. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u drugom dijelu dana uslijed razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Krajem dana, tokom noći, sa srijede na četvrtak dolazi jačeno oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Najviše dnevne temperature između 32 i 38 stepeni Celzijusovih. U Srebrniku do 34 stepena Celzijusovih maksimalna temperatura tokom dana. U poslijepodnevnim satima očekuje se osjetnije na oblačenje koje može prouzrokovati i lokalne pljuskove. Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvode i na dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas dozvoljene saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor Srebreni radio. Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradni zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Nekaj ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Najbolji muzički izbor. Srebreni radio.

0: vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Trebate internet. Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
0: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
4: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
3: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
4: Vaše zdravlje je naša misija.
5: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi.
6: Samo hitovi.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061-807-797 i na besplatni info broj 080-02-02-01.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Tražiš više od treninga?
2: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
1: A rezultat?
2: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660739. Move, televizija nove generacije.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
5: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
6: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
5: Malo ćemo da se kupamo.
6: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
5: Malo ćemo da se sunčamo.
7: Tužan prošao sam svijet,

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku i

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Samo hitovi. Srebreni radio.

0: Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
0: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pospio na tvoje sranje.
2: Baš, deda.

0: Pate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Tražiš više od treninga?
2: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
4: A rezultat?
2: Snažniji, zdraviji i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
5: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.

0: ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini. I sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXTV.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva. Vrhunska kvaliteta.

samo najveći hitovi. Srebrni radio.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada, gdje te feriči raja sad. Čebe pivara, roštilji od bojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plima